grăbi-sa-ți-l logices, grăbi-sa-ți-l logices, ce tu dunia-ta prepii, să gapi-su-to negrămor, ce-s tu șerdat-o de tine.